0: DW za bisonka.
1: Masauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin za bisonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Ali Abdullahi Imam ne zai kasance da ku a cikin shirin na wannan rana.